Arira zërcon e zë një dyrë a dyrë. Arira voraj një seri zë kemeron. Voraj amaj një shenë më sërë. Dehtu tehtë zër jam sërë. Beri hëllë naratipja. Beri seru të manë më sërë. Dendaru e këqebere merdajni, heja, beri, seru, cëmanë.